0: 年，六个核桃，六六大顺。六个核桃送孩子，学业顺；六个核桃送亲友，事业顺；六个核桃送长辈，家庭顺。中秋团圆，六个核桃，六六大顺。
1: 用声音记录中国，用时间酿造美酒。口子窖G20提醒您准确对时，珍藏时窖。口子窖，中国鲜香型高端白酒。
2: 前沽县融媒体中心综合广播，现在是彩虹综艺蒙古语文艺节目。
3: 三人在他们生所有土心那一个从卡拉摩尔的所有的生所有土蒙古林的奇迹给三四七坦荡我的生四土林三四的哈德所有的我的能不得三四七坦泰干这不够追
4: 이렇게손수치드만삼바지가노설렁고등늪투르륵벌자에서타부흔태가먼데칠린잘거죄인은차긴설렁고등늪투르륵단비대통레하티인허친사일란호흑줄자와다나발아르띵오르르기니금디기서르울질신싱글서르울질기산스커벌트가다타부흔타샨
5: 선르크지가노시진핑킹신차고잉돈도도싱언칠때니금조르밍우질산하긴아구이허토익은드르만돌제
6: өжис сүлэн сайхан өвөр Монголоо бүтээн байгуулж агуу их бондолын зүйдээ хамтаар хэрэгжүүлье.